Brasta ya da da da ela makolo mo se presta arra pa pa pa pa pa pa pa pa pa ya alivra kolo mo sayande arosta la baya da brada la bata arro kala basi brista.